正话咧，我哋亦都重温过呢个柳丝锣鼓啦。嗱，经锣鼓里边嚟讲，如果我哋用经锣鼓去伴奏粤曲同埋粤剧嘅时候咧，我哋需要打滚花嘅时间，我哋可以打我哋上几个礼拜介绍过嘅五曲滚花啦，同埋画文锣鼓嘅滚花。所有文锣鼓属于文锣鼓嘅滚花都可以借过嚟用经锣鼓去打。咁同时咧，亦都系我哋打紧经锣鼓嘅时间，亦都可以用京剧移植过嚟嘅锣鼓嚟去打，去伴奏紧法。咁呢个咧，亦都系我哋打嘅原则。咁啊，千祈唔好咧，我哋揸住呢个经锣鼓咧，就去打呢个高边锣嘅锣鼓。高边锣嘅锣鼓经咧，就唔啱呢个经锣鼓用嘅。如果打出嚟咧，人哋会笑你噶。咁啊，记住。咁喺京剧里边嚟讲，我哋要打紧法，我哋可以打长嘅，我哋可以打柳丝啦。啊、我哋想有變化嘅可以從柳絲柳絲起就呢、這個鳳點頭收。如果我哋想打短促啲嘅鑼鼓咧，我哋可以打呢個鳳點頭啦、閃取啦等等。如果我哋嫌呢個柳絲鑼鼓打得太多啦、太沉啦，或者係演員有特別嘅要求身段，我哋可以將嗰個閃取鑼鼓咧打成無限延長，就同呢、這個頭先講嗰個柳絲咧有唔同啦。咁呢個咧，亦都係分別之一。好啦，時間又差唔多，我哋而家又一齊去研究一下锣鼓卜卜齋啦。

0: 眼眨一眨都影咗啦。
1: 唔系啊，我早嗰阵时影得噶嘛。嗰晚咧，阿仲哥个老婆话我哋啊，话我哋好影啊。
2: 我谂尽量唔好影响到人。
1: 呢度唔系高山，又唔系大会堂啊嘛啫。
0: 呢啲咧就系佢哋会讲嘅啫。咁你哋有时。總之不要影響到個環境啊，咁得㗎冇所謂。因為咧，佢係擔心一樣嘢咧，就好多人咧係影曬成條片，
3: 係啦，冇錯啦，
0: 咁樣拎出去咧就唔係幾好嘅，係啦。咁但係呢啲你哋嗰啲其實冇所謂嘅，我覺得 OK 嘅，又唔係好似以前咁有燈光要斬要斬
3: 斬親，係啊，斬眼，而家
0: 唔
3: 需要
0: 啦
3: 嘛，
0: 係
3: 嘛？
0: 嗰陣時
1: 而家
0: 方便
1: 咧咁啊嘛。
0: 佢哋喺嗰個演出前咧，佢哋會講嘅，係呢個係。佢哋要處理嘅，嗱呢個唔緊要嘅小問題，小問題，大家開心得㗎，係
2: 啦係啦，唔好影響心情啊，
0: 大家高興
2: 睇得開心，
0: 冇錯，
1: 好睇啊，晚晚好睇啊，
0: 啊！三少欣然，
3: 哇，梗係好笑啦！
0: 你真係成班都玩到傻曬噶啦！
1: 下年又你啦，係咪？
0: 好啊！
1: 我哋都
0: 係
1: 原居民嚟嘅，
3: 哦，係啊，
0: 觀音誕，好啊，開心，
1: 係啦，
0: 多謝，
2: 繼續支持啦，黎太啊！
0: 多謝你，
3: 多謝
1: 你啊，唔該你，
2: 好，多謝，
3: 拜拜。
2: 哇，睇即係有啲原居民啦，都支持啦，
3: 梗係啦，所以棒氣好重要啊，
0: 係啊，開心嘅。
2: 嗯，那個氣氛最緊要啊！咁啊，嚟到我哋節目尾聲啦，不如旭哥都同我哋講下啦。嗱，我都下半年嘅時間啦，有冇啲乜嘢嘅，無論你自己啦，又或者百和都好，嗰、那個計劃係點樣？
0: 其實咧，就我哋而家咧，今年咧係開始要處理一下，究竟我哋嘅預計界點樣先可以推得佢比較好啲，推動好啲？呢個係我哋要做嘅嘢嚟㗎。係咁，同埋咧，好留意新秀。
3: 係，
0: 佢而家咧由因為喺呢個政府嗰度咧，佢哋嘅支持我哋嘅，咁啊佢哋就想我哋咧係比較新秀嗰度唔好多到咁緊要，
2: 平衡翻，
0: 平衡翻就話你佢真係咁嘅年紀喺呢個環境裏邊咧，你慢慢帶佢哋行，咁我哋而家就有40多個，係嘅。咁希望喺呢個時間裏面可以帶到佢喺舞台上咧，令觀眾慢慢認識佢，
2: 認識多。
0: 咁呢個係好事嚟㗎。咁有好多時咧，我早兩日同佢哋對劇本傾偈都係咁，我都係要同佢講啊，有經驗，大家分享下啦，咁啦，咁大家知下得㗎啦。
2: 咁啊，繼續傳承落去啦。
0: 好，
2: 我哋都話呢個即係無論係邊一個行當都係啦，繼續傳承落去，咁啊有唔同嘅計劃，亦都希望大家繼續支持百和會館啦，一啲唔同嘅計劃啦，咁啊有最新消息啦，亦都要上嚟同我哋講話下，旭哥，係啊，
3: 係旭哥最緊要就係主動啲通知我哋，
0: 好，係就咁啊，
2: 係啊，咁啊亦都頭先提到大灣區嘅演出啦，嗰個交流我都覺得係需要，我都
3: 需要嘅，
2: 非常之支持，係
0: 冇錯，期待。
2: 期待你嘅好消息啦，到時再同我哋分享多啲。咁最好啦，亦都祝旭哥演出順利，
3: 一切順利，
2: 身體健康，再同我哋分享，多謝曬，
0: 多謝曬，拜拜，
3: 好，拜拜。